Bruno Mars skoro pa nas je doveo do onih centralnih informativnih minuta HRT, ali prije dnevnih novosti jedna kratka obavijest, pošto je danas praznik, a sutra nedjelja, ona dežurna ljekarna u slučaju da vam zatreba, a nadam se da neće, je ljekarna u Gružu. Dnevno dežurstvo je od 7 do 20, a noćno od 20 do 7 sati sljedećeg dana. 5 minuta nas dijeli od HR mreže, pa onda dnevne novosti.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
2: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
3: Iz Dnevnika Radio Dubrovnika izdvajamo: Hrvatska danas slavi Dan državnosti. Župan i gradonačelnik tim povodom su građanima uputili čestitke. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Prestižne međunarodne nagrade Zlatna jabuka Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu ove godine pripala Cavtatu. Čitanje grada, deveti naslov studentskog teatra Lero posvećen Feđi Šehoviću, večeras u Lazaretima. Za drugi koncert Tereze Kasovije 14. lipnja u Kneževu dvoru ostalo još nekih 70-ak stajaćih ulaznica, obavještavaju iz grada Dubrovnika. Večeras na Gruškom bazenu druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Juga Adriatic osiguranja i Mladosti. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, radio koji se čuje.
2: Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.